0: fika au no ia ke pongpongini e uheina e ne oa tuia e Paula Tuatonga kwa ha o vakai ke fasini malo
1: Iyo a te rawa koe koe koe leo piano pele kawe ne hiva i loa pe akumari he he kunehanga e whaho ata mai angai mea koto pofika

ko e tau fika ua fokia ke pongpongi ni ne oa tui a toloa whiri moe awa. Ngā hiva pehe ni ne maari e uena. Ne ongo pe e ne aro o se atu ha mahina ka koe taimi kou foki mai ai e hange e ia te oa te fasikoni o koko ma ki mou tolu kotoa ku mou whanongo mai ke tau polka ma i he pongpongi ni. Ai a te oa te fasikoni o koko ko e oirei susi i fokien, eh? Te hanga o atu ia pia maa ki mautolu i he pongpongeni ke mauwhanongo ke adis ko ni ko saes kafusien ke tau whanongo ki ai i he pongpongeni. Osko ia pia tau toki hoko atu lewa e uheina ke tau whikaula ki he pongpongeni. Ka tau whanongo ange ki a susi, eh? He koe mea gana na umau koe he kato he wike ko si hono o atu koe afo i hiwa koe he pehe koe saaresi na lele so dia eh alwa on vela ka go winga ya o ile sushi na lele so dia eh ke ta fa no go ga bon bogini da da to ko quatro malo ta fa no go to abe mo dol mo ade de mo lavat na we bon bogini ade fasco libia ma mo dol malo